Төрт көчөдөгү маалымдар тез тамакканага кадым кабыл кылынады. Эр аял чектенмейди. Баш 100 тураны келишилди. Ала билиш телефону 132 79 02 23 23.

Дин канун тузумун бир сайыбымыз боюнча ар хотун балсыны бекиш мажбуриятын бири-бириге иштирди. Ажырашышка уруксат кылмаслык өкүмү чыгарылды деген темадагы дейлөө мисалы тактыңларда болсун. Якында Жаңшы өлкөлүк Юкур халык сот мәхкемеси аяллар балаларынын канундук укук манфаатын коргочко дайыр типтик дейлөө мисалын элан кылды. Бунун ичиндеги бир дейлөө мисалында ар хотун иш менен ажырамакчы болгон, лекин ишкелс балсын бекиш мажбуриятын ада кылышны хаалымаган. Сот мәхкемеси курамыга жетмегендердин манфаатын эң жогору чекке жеткизиш принципине асасын канун боюнча ажырашышка уруксат кылмаслык туурасында өкүм чыгарып, өлүнүш эркиндигинин курамыга жетмеген перзенттердин канундук укук манфаатына зыян жеткизиши болмойдуганын кайта тааккитлеген. Жаңа экс менен ваң экс 2022 жылы ишкенче айда тизимдетип той кылган. Кийин оглу Жаң Сяо экс туулган. Тойдон кийин ишкенин айылдык ушак түшөк иштер себебинен пат-пат жедалдашып Жаң экс Жаңшы өлкөсү Чужаң шаары Хыңзы нахиялык халык сот мәхкемесиге дава кылып ажырышын талап кылган. Сот мәхкемеси сот кылып мындай караган. Жаң экс ажырыш давасы кылган һәм өлүнүп туулган оглу Жаң Сяо экснин ваң экснин бекишин талап кылган. Ваң экс ажырышка кошулган болсумун, лекин Жаң Сяо экснин Жаң экснин бекишин талап кылган. Дело бажыргычы судья толук түшүндүргөндөн кийин ички тарап кенин парзантынын бекиш мәселесинде бирдей пикирге келенмеген. Текшириш аркылуу ички тараптын расмий кызматы мукум